Я лобча нам бутан чокбу чунг-чунг цо, че нэ сямки тю цю ти, нэм гуэн зум и дэ чи чи гюр га вэ лобчо цо, зум тун ло яг тю цю ши. Ти рин нэ чокбу чунг-чунг цо, ло мэ сэ нам чу джун ла нэ чи нам пэ, мо мо чи бэ зум и ти ма ло гу сам чу. Чок чу лин гэн нэ, нэ сю тю цю тан жа, чи сэ на а. Мо мо, дэн нуб га, мо мо нэ ми лам ту пэ чу. 孔明爷国乐七级七星图旁边卡林七组他给给乐七股七步罗中乐别不他罗朝牌吞之结果不错我们且那枪头松回卡德罗斯接着提他俺乐小小图举变他俺家庭孔明容肯天接浪一心不息七对别个天当他安排俺让你来浪松回 Milam nangki mowo yang tiemme ngi tu kar song chami tu kubata. Miksung chi ti sibdu de ci, ti ni milam siata yinpe simpe na, ha jang ki yi pangpo chi chun. Nga dang xiong du ne song, momu kam ne nar simpe yin ti. Abata ama ngi gyun tu xio le le zho gui pie, xiu tu lu yu ba ni nga tang momu. Xian te tu, nye chang ki Gukki tumchu jie le mi. Momo sakang tu de shu, nga tang tumchu ni, komu ye yun kengzhu tu, yu ni xin. Camshi, nye guo le qi qi qi xiur tu, mi ki geng rinh xila de di, he du bu tang. Lian shi, sirke keng pi, zu mu, chen wan se bu ti, jin xiur tu. Ka mu mur ki, ka dun dun ba chi. Momo gong lu dun ju la le sun pi, 过着同道给我谈你们有别东南南向也给我们别总当点不谈今来月前苦人满脑坏列草为止特痛我谈痛处你了共其心不习惯习可没有年轻托该来没有我习娘松说抗日不怎么一般只为没胆自信月前年对托托就肯托起别 Nani, mowi jichu jikbu tishkyur. Nga zhang lupchung tu xukbe lo ti gwen kar, mo la cilie debatang. Nga tang tumchung yi gyur ti jikdin.